0: עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: אוקיי, ניתה יו הרבה לים סלאפ כזה טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם